tata nene awa bebe la nyonka ki dari ye ya fama ala koson te la koson olonera ne kalon ni ala makiti koko la dunya okote se kake ala ye la hinera ala ye jigironya.